di Wewengkon Geofak Ciletu. Puncak Dharma, luhurna 230 meter luhureun Beungeucai, perenahna di Desa Girimukti, Kecamatan Cikmas Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletu. Di Puncak Dharma, bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletu, anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena, nyaeta dina mangsana panon poe surup, nu katempona di tengah laut jeung patingkaretipna lampu di Geopark Ciletu. Mungsa kitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kaum dangu perapat budaya RRI Bandung. Saurat teh hoyong lagu bulan sapasi. Mangga sakedap urang pilari heula nya. Bulan sapasi uwi uwi gitu sanes. Apunten dan ujo hiburan ieu mah nya. Ahon kayak sakedap. Hayu urang dugikeun wae bulan sapasi kanggo sadayana nu ngadangukeun ngupingkeun di ngalangkuan RRI Teras Terial di digital ya.

0: Pro Opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deukeut jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena seperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Jakarta, Pro Opat. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atawa 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiupkeun roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubang sungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nur buat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Dalam Warta Pro Opat.
1: Keulinan galah asin biasa dipayankan di balandongan anu legatur di garisan. Para pemain kudu lompat pikeun ngahindar ti pemain lawan. Cara mainkeun galah asin, pemain dibagi jadi dua tim. Tina satim biasana tilu nepi ka tujuh urang, ngajajar nurutkeun garis ti kenca ka katuku, aya oge salah saurang anu tugasna ngajaga ti hareup nepi ka tukang. Sedengkeun tim sejena, kudu lompat asup kana kalang, bari ngahindar sangkan teka tewak ku lawan anu keur ngajaga. Eta kaulinan ngandelkeun gesit jeung lincahna para pemain. Lamun salah saurang pemain aya nu katewak ku lawan, eta kaulinan dianggap rengse, satuluyna anu tim pemain anu katewak gantian jadi anu ngajaga. Warta Pamungkas. Kaulinan oray-orayan nya eta kaulinan nu mere suasana bunga, para pemain nyampeurkeun unsur gerak jeung lagu. Kaulinan tradisional oray-orayan biasana dipaenkeun ku barudak di balandongan. Cara ngamainkeun kaulinan oray-orayan, dua urang budak silih cepeng ngawangun lawang siga gerbang, dua urang budak tadi bisa nangtukeun saha anu jadi bulan atawa bentang. Satuluyna pamain sejen baris pak untuy-untuy bari nyepeng tak-tak anu dihareupeunana maju ngaliwatan lawan nu diwangun ku leungeun dua urang budak tadi. Nu pangharepna disebut hulu, sedengkeun nu pangtungtungna disebut buntut. Salila eta kaulinan lumangsung, barudak teu eureun nuturkeun hulu jeung terus ngalagu oray-orayan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna Terminal Cicaheum Kiwareges paheut teu ngalayanan di anu marangkat ngagunakeun bus antar kota. Kicau mania ngaramekeun festival manuk anu digelar di Polres Tasikmalaya. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring anu mugia. Terminal Cicaheum kiwareges paheut teu ngalayanan deui anu marangkat ngagunakeun bus antar kota. Tim mimiti poe kamari sakabeh armada antar kota, antar provinsi, oge antar kota jero provinsi alatan geus dipindahkeun ka Terminal Leuwih Panjang. Hal kasebut mangrupakeun bagian tina ngabebenahna patali marga di Kota Bandung. Kepala Terminal Cicaheum Kota Bandung, Asep Supriyadi netelakeun yen kaayaan Terminal Kiwareges teu dipinuhan deui ku beus. Lapangan Terminal Cicaheum katempo kosong, alatan sakabeh armada geus dipindahkeun ka Terminal Leuwih Panjang. Saacan dialihkeun ka Leuwih Panjang, Terminal Cicaheum ngalayanan geus bus anu marangkat rata-rata 84 nepi ka 100 bus unggal poena. Ditegaskeun ku Asep, sakabeh jajaran anu ngokolakeun Terminal Cicaheum ngarojong sagemlengna kana kawijakan pamarentah dina ngamekarkeun sistem transportasi massal kasebut. Sabada proses pindahna rengse, kaasup ngabereskeun kompensasi ka para pedagang, satuluyna nyata ngadagu pangwangunan depo bus rapid transit atau BRT di Terminal Cicaheum. Di sagedengan pikeun ningkatkeun kualitas layanan transportasi publik, ayana BRT dipiharep mampu ngurangan ayana macet di Kota Bandung, sekaligus nyiptakeun kaayaan lingkungan anu hade tur hawa anu seger. Dina raraga Milangkara Bayangkara anu ka-80, Polres Tasikmalaya ngagelar festival berkicau tingkat nasional Piala Kapolres Tasikmalaya nulu mangsung di kawasan Dojer Singaparna poe Ahad 21 Juni 2026. Gelaran festival kasebut minjut ratusan anu kacidami kacintana kana manuk anu aya di sabeberaha wewengkon di antarana Bandung, Cilacap, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Katut, Garut. Kapolres Tasikmalaya AKBP Wahyu Prista Utama ngaku helok pisan ku ayana animo masyarakat kalayan ngedalgen yen kegiatan eta lain ngan seukur kompetisi manuk wungkul, tapi bisa jadi salah sahiji gelaran pikeun ngaraketkeun silaturahmi antara Polri jeung masyarakat. Sawatara kitu Ketua Umum Duduluran Murai Sukapura atawa SMS Ijana Suryana salaku pihak caladara nepikeun kareueus natur apresiasi ku ayana pangrojong sagemblengna ti Polres Tasikmalaya. Kulumangsungna kalayan suksesna gelaran festival kasebut dina taun ieu resmi jadi salah sahiji panggung festival pangresep panggedena di wilayah Priangan Wetan.

Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku program Opat Radio Republik Indonesia, Bandung. Wartos pamungkas, terminal Leuwih Panjang siap sayaga pikeun nekel pindahna operasional bus antar kota provinsi ti terminal Cicaheum. Nepi ka pertengahan Juni 2020 genep, sarana prasarana nepi aturan patali marga di terminal Panggedena di Kota Bandung eta geus sayaga hampir 80%. Koordinator Terminal Leuwih Panjang Dedi Suhendar netelakeun sagala rupana aya anu aya pakuat pakaitna jeung panglojong operasional geus disayagekeun pikeun mastikeun yen pindahna terminal eta lumangsung kalayan lancar. Henteu aya bancang pakewu anu bisa ngaganggu layanan masyarakat. Mung sakitu warta basa Sunda dina wengi ieu, hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng wengi, wilujeng kantun.

Atuh abdi tumorojog ka ibi ge, teu aya sanes aya nu dipimangsa pisan. Ih, teu pisan-pisan kaganggu nyai. Bingah nu aya. Ibi nu ulah teu dihapunten. Bedegong kanu anom, mangga teh teuing. Nyai bade aya pikir saeunaon? Kuring bingung. Sarua meureun jeung bingungna emak. Mana salila mang taun-taun ngantep oge? Ngiklaskeun merek mah emak teh acan. Aya kaingetan bae syukur. Henteu nyakeun bae. Mana kitu ge can kadugaeun. Hidep ayeuna aya pangabutuh nu rusuh. Emak teu tiasa nulungan. Bisi wae arek jeung maripih ka bibi. Pangaji 8 juta teh lain saeutik. Sakumaha wae atuh ayana jang nambah-nambah. Ih, emak, kumaha teuing ka atuh abdi nyariosna. Numatak emak gerek nyeun surat. Bikeun ku hidep sina diaos. Itung-itung badaratna. Dasing aya hupa HP oge. Kolot mah teu bisa lah makena. Hayang jentre bae ku surat. Sok bae engke ku nyai di ditu. Sing lantip nyaur ka ibi. Kitu kasauran emak numata kuring lahaula. Ngarenghap jero.

0: 4.
1: Guha Pawon ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngala pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 x 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas, Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sagenengeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabureureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyeun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.